Ja tää on Fausi, kun tää on Puhaki, tää on Chris, ja tää on ikkosi sukkalaisi. Oofa lahjautua, kun tää on tämän seuhun, kun tää on maailmaa, on niin. No voi, ja mun tää on tullut, kun tuo pepeä on nää hiiri, tai saipeo tai mahtaa, emeeni.